0: kei te paipai te kawa mo te whakarau papatanga o ngā kai kōrero. Me te tohu mo āhea tūai tēnā me tēnā. Ā, he ā hoki ngā kaupapa kōrero a tēnā kai kōrero a tēnā kai kōrero mo ngā kaupapa huhua kei te marae. Ko tā whai kōrero i tēnei hōtaka, he ruruku hohonu i te kawa me ngā tikanga o te paipai.
1: Unuhia, unuhia, ko te pau mua, ko te pau rota, ko te pau hea tuarangi mamau. Heke heke iho i au ala tā kīkī te alo ngā toro hea rawha nō ki te pō. Te pō nui, te pō roa, te pō māti re rau, he pō whai ariki. Ko tā kuwaka, ko te alawaka ngā hua i te palata, whāno, whāno tū mai te mau.